Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz.

danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Dobro jutro, dobro ljudi, dobro jutro, vi ste na 97,5 MHz, a ovo imenom i prezimenom Bosanski radio Bosanska Krupa. Pratite program za utorak 25. august 2026. godine, 7 je do 7, 6 sati i 53 minute. Haris Jemirsu sa vama, dobro jutro. Dobro jutro, trenutna temperatura u gradu je 14 stepeni Celzijusa, vjetra ima sjevernih i sjeveroistočnih smjerova, 4 km na sat, vlažnost zraka je 85%, vidljivost za sada dobra do 15 km. Dobro jutro, dobri ljudi.

Što možemo vidjeti, što možemo primijetiti na više stanica ovih što se bave meteorologijom, da bi moglo biti dobre kiše jedno sat i po dva, tamo za od 8 do 10 sati moglo bi biti dobrog pljuska i obilnih padavina, što bi izuzetno dobro došlo svima, baš svima, biljkama i životinjama, ljudima pogotovo, ali i da sva ova moguća požarišta koja su u toku, koja tinjeju ili koja su samo ugašena, da se stave potpuno pod kontrolu, odnosno da svi malo dihnemo. A gospodaru svih svjetova, na svemu, a evo posebno na kiši koja se očekuje i koja bi trebala da bude tu negdje od 8 do 10, barem nekih sahatek, sat i po vremena, baš obilnija. Danas će malo biti, dakle, zahlađenje, bit će kiše, bit će i nešto malo vjetra. Dnevne temperature vazduha, uglavnom do 25 stepeni Celzijusa. Danas će kišiti, kaže radio. Mašo, neka malo konačno i kiše. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobre padavine, dobro se raskladite. 5 do 7 i ostanite u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku krupu. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Više od 10.500 putnika koristilo je turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Krupa od njegovog uvođenja 5. juna, potvrđujući veliki interes za vožnju prugom uz Unu. A među putnicima su osim građana Bosne i Hercegovine bili i turisti iz Mađarske, Češke, Slovenije, Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Voz je već prvog vikenda prevezao oko 400 putnika, dok je do četvrtog vikenda taj broj premašio 5.000, a rast interesa nastavljen je i tokom augusta. Region. Oko 35% djece u Crnoj Gori suočava se sa rizikom od siromaštva ili socijalne isključenosti, a mnoge porodice suočavaju se sa ozbiljnim nedostatkom financijskih sredstava, prenosi FENA. Svako četvrto dijete u Crnoj Gori je u riziku od siromaštva, što znači da se mnoge porodice suočavaju sa ozbiljnim nedostatkom financija za odjeću, obuću, hranu i školski pribor, čak i prije početka nove školske godine, prenosi FENA. Svijet. 7 osoba uhapšeno je u međunarodnoj akciji protiv organizirane kriminalne grupe osumnjičene za krijumčarenje migranata iz Grčke preko Bugarske i Rumunije prema Italiji, prenosi FENA. Predsjednik Evropskog vijeća poručio je da samo Ukrajina može odrediti uvjete sveobuhvatnog, pravednog i trajnog mira, te najavio da će Evropska unija nastaviti pojačavati pritisak na Rusiju, dok Moskva ne pokaže stvarnu posvećenost okončanju rata. Ocijenio je da Rusija nakon više od 4 godine rata punog obima nije ostvarila svoje ciljeve, te da rat sve više iscrpljuje njene resurse, dok sankcije Evropske unije također imaju učinke.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U utorak 25. augusta u Bosni i Hercegovini se očekuje na oblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera u poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stepeni Celsijusa. Osjetljivi meteoropati mogu osjetiti umor i manjak koncentracije. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje suvišnih aktivnosti. Lijep pozdrav!

Ja čuo ste jutro, sedno ređiš, prvi jutarnje vijest, ali te su dobre vijesti. Da nam dolazi kiša, da će nas rasladiti, ali prije svega da će pogasti i barem nekratko otkloniti sve ove opasnosti koje su prijetile izazivanjima požara, odnosno požarima koje su bili i koje su buktili na teritoriji grada Bosanska Krupa, ali cijelog Unsko-sanskog kantona. Hvala svima koji su bili na nogama i tokom vikenda i tokom proteklih dana i borili se sa vatrenom stihijom. Svaka čast i velika zahvalnost svima vatrogascima, policajcima, pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava, profesionalnih vatrogasnih jedinica, lovcima, ljudima koji su jednostavno dobrovoljno otišli na prve linije da gase požar. Svaka čast i kapa do poda, što bi se reklo. Ako ste za volanom, ako putujete, želimo vam sretan put, ugodnu vožnju.

I puno sreće za volanom. Čuste vi i informacije iz Bihamka. Za svaki slučaj, prije nego što krenete na put, posjetite stranice Bosansko-Hercegovačkog automotokluba i vidite kako je stanje na putevima, drumovima, jedne jedine nam domovine, ali i na graničnim prelazima.

Dalja liječenja za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubi Jankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice u svojim informacijama kažu. Jučer 14 sati i 50 minuta Perna, požar niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 16 sati. U 14 sati i 30 minuta Mala Gomila, požar šume i niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen 4 sata poslije borbe sa vatrenom stihijom u 18 sati i 30 minuta. Iz policijske stanice Bosanska Krupa o svojim informacijama kažu, juče u 16 sati ulica Podgrmečka, narušen javni red i mir, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica, slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Sinoć u 22.30 ulica 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, narušen javni red i mir, fizičkim napadom na drugo lice od strane jednog lica, slijedi prekršajni nalog na jedno lice.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026.
0: 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade.
1: U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade.
0: Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.

0: Obaveštavaju se građani općine Bosanska Krupa da na osnovu člana 19 pravilnika o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, ukoliko imaju u svojoj porodici osobe birače koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, odnosno koji nisu zbog bolesti u mogućnosti doći na biračko mjesto, a koji žele da na predstojećim lokalnim izborima glasaju putem mobilnog tima, dostave sljedeće podatke: ime i ime oca i prezime, matični broj, adresa i mjesto stanovanja, broj telefona, kao i medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invaliditetu birača kao uslov za njegovo kućno liječenje, kopije. Dokumentacija o bolesti je sastavni dio izvještaja koje Gradska izborna komisija dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine kao obrazloženje o potrebi glasanja birača sa invaliditetom putem mobilnog tima. Molimo vas da tražene podatke dostavite Gradskoj izbornoj komisiji Bosanska Krupa, Trg Avde Čuka, bez broja, do 26. augusta 2026. godine. Predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Draga moja.
1: Digni se iz pepela kao sto put do sada. Tačno je 8 sati, program radija Bosanska Krupa za 25. august. Ovo vrijeme kada pričamo o ljudima i događajima na današnji dan. Danas govorimo o vječnici u Sarajevu i o generalu Stjepanu Šiberu.
0: Preko vječnih planina tu su naša ognjišta, sto put krvlju plaćena.
1: 1992. U noći sa 25. na 26. august izgorila je Sarajevska vječnica. Vatrena stihija progutala je 2 miliona knjiga i 300 rukopisa neprocjenjive vrijednosti i nacionalnog blaga. Sarajevska vječnica, najljepši i najreprezentativniji objekat iz austro-ugarskog perioda, izgorjela je do temelja. Plamen je za nekoliko sati progutao nacionalno blago Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, koje je brižno čuvano, sakupljano, obrađivano i koje je građanima bilo dostupno više od pola stoljeća. Vječnica je bila simbol grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine, dokaz isprepletenosti tradicija i kultura. Za vrijeme opsade Sarajeva tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. vječnica je bila više puta granatirana. Pokušavale se uništiti snage Prve jugoslovenske narodne armije, zatim snage Vojske Republike Srpske, vatrogasne snage, što im je na kraju i uspjelo. Vatrogasci su bezuspješno pokušavali ugasiti vatru. Oni najhrabriji provlačili se između granata i metaka, uskakali u vatrenu stihiju i pokušavali spasti barem djelić bosansko-hercegovačkog nacionalnog blaga, istorije, tradicije i kulture ovih naroda i ove države.

slobodna je. Današnji dan 2016. preminuo je Stjepan Šiber, general armije Republike Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkih političara. Stjepan Šiber rođen je 20. juna 1938. godine u Gradarcu. Aprila 1992. s početkom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu stavio se na raspolaganje predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine, koje ga je postavilo za zamjenika komandanta armije Republike Bosne i Hercegovine, te 1993. unaprijedilo u čin brigadnog generala. Šiber je potom postavljen na mjesto vojnog atašea u ambasadi Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj. Nakon rata se učlanio u Republikansku stranku Bosne i Hercegovine.

Hercegovine zajedno sa Stjepanom Kljujićem, bivšim članom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine u vrijeme rata, kasnije prešao u Bosansko-Hercegovačku patriotsku stranku i postao njen predsjednik. Stjepan Šiber je dao ogroman doprinos u formiranju, stasanju, uvojničavanju Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Sjaj, sjaj, Dijamantu, bosanski kapiten, blistao si noć u kupu Njemačke. Večeras 3, sutra 4, uzvratne utakmice, play-offa, posljednje stepenice do najelitnijeg svjetskog klubskog takmičenja. Edin Džeko, bosanski dijamant, najbolji centarfor svih vremena, bosanski kapiten u novu sezonu je ušao na vrhunski način. Dijamant je odveo Schalke do pobjede u DF kupu Njemačke protiv Halešera. Zabio je 2 gola uz jednu asistenciju i jednu predasistenciju i to sve sa svega 39 dodira sa loptom. Edin Džeko, jedan od najboljih napadača svijeta u zadnjih 20 godina, na vrhunski način je ušao u novu sezonu. Ni 41 godina na leđima mu ne smeta da pokaže ono u čemu je najbolji, a to je u postizanju pogodaka i utjecaju na igru. Najbolji bosansko-hercegovički nogometaš svih vremena, najbolji centarfor Balkana svih vremena, je zabio 2 gola i upisao asistenciju te predasistenciju u pobjedi njegovog Schalkea. Šansu za igru Dijamant je dobio na pola sata prije kraja meča. Zabio je prvo u 82. minuti, a onda u produžecima ponovo postigao gol, imao predasistenciju, zatim asistentirao za pobjedu Schalkea. Kakva je jedina klasa od igrača u 41. godini, jasno pokazuje činjenica da je od ulaska u igru u 62. minuti, pa kroz produžetke, imao svega 39 dodira sa loptom, no i to mu je bilo dovoljno da ponese epitet igrača utakmice i da apsolutno preokrene sve što se dešavalo na terenu u korist Schalkea. On je taj koji daje dodatni kvalitet u kaznenom prostoru. Ovakvih igrača nema još mnogo. Pozicioniranje, dodavanje, instinkt, utjecaj na igru. Edin je neophodan Schalke u svojoj 41. godini života. Takav karakter, takva odlučnost, takvi nastupi ne ostavljaju prostora za dodatna objekta.

na igru. Za Šalke je posebno važno što u napadu ima takav karakter, takvog nogometaša, takvu ličnost koji sa igračima uljeva sigurnost. Bosansko-hercegovački reprezentativac još jednom je potvrdio da ga godine nisu udaljile od onoga što ga krasi cijelu karijeru. Osjećaj za gol, sposobnost da bude konkretan, da bude na pravom mjestu i da ima utjecaj na saigrače. Pred njim i Šalkeom su novi izazovi. U prvom kolu Bundesligi u nedjelju će Džeko povesti Šalke protiv Augsburga u povratničkoj sezoni. Sjaj, sjaj, Dijamantu. Večeras i sutra uzvratne utakmice play-offa, posljednje stepenice za ulazak u društvo odabranih u Ligu evropskih prvaka. Večeras tri uzvratne utakmice. Od 18.45 u Azerbejdžanu Sabah Baku dočekuje Hapoel Berševu iz Izraela. U 21 sat Bodo Glimt, čudesni norveški klub, dočekuje holandski Nec, a u isto vrijeme Lask će u Lincu u Austriji dočekati škotski Celtic. Sutra igraju AEK Levski, Celje i Slovan Bratislava, Lion i Fenerbahče te Viking i Dinamo. U prvim utakmicama Celtic je sa 3-0 slavio nad Laskom, 2-1 bilo u duelu Hapoel Berševe i Sabah Bakua. Bodo Glimt je već u gostima slavio sa 3-1 protiv holandskog Neca. Nije bilo pobjednika u susretima Slovan Bratislava Celje 1-1, Dinamo Viking 2-2, Fenerbahče Lion 1-1 i Levski AEK 0:0.

15 do 9, 8 sati, 45 minuta, utorak 25. august 2026. Kiša na 97,5 MHz. Jutro se na zapadu i sjeverozapadu Bosne oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ostalim područjima sunčano, kažu informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. U 8 sati temperature vazduha su imale ove vrijednosti: Sokolac 10, Buvoljno 14, Jajce, Livno, Sanski most 15, Zvornik 16, Banja Luka, Sarajevo i Zenica 18, Bihać i Tuzla 19, Trebinje 21, Mostar 24, Neum 26, Zmaj od Bosne, Gradačac 27 stepeni Celzijusa. Danas u našoj zemlji na oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, prijeći preko cijele Bosne. U Hercegovini možda ponegdje pokoji lokalni pljusak. Vjetar uglavnom slaba promjenjivih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 24 do 32 stepena Celzijusa, na jugu još uvijek žestoko, do 35. Kao što smo najavili i jutros, danas kiša na 97,5 MHz. Danas će kišti, kaže radio, baš kao u pjesmi Lokomotife, našeg Tife. Kiša će padati malo jačim intenzitetom u ovim trenucima i tamo negdje do 10, pa će onda opet malo provjeriti sunce, pa će biti još malo tamo kiše između 14 i 16, 17 sati, a onda opet pred noć razvedravanje. Možemo reći da je ovo predah između valova, predah između toplinskih udara. Već od sutra pa onda četvrtak, petak, vraćaju se temperature sa 30 pa i do 40 stepeni Celzijusa. Predahnite danas, neka vam uđe svježine. Treba ona svima, i biljkama i životinjama i ljudima, posebno treba da se sve ovo smiri, pogasi sve ovo što je tinjalo i što je bilo suho i jednostavno prijetilo velikim katastrofama i požarima. Danas će kišiti većeg ili manjeg intenziteta tokom cijelog dana, ali već od sutra temperature 30 stepeni Celzijusa, četvrtak i petak u 37 do 39. Predah između toplinskih valova, 13 je do 9. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa se kaže: po njihovim informacijama, elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 8 do 15 sati planski prekid isporuke vode Trgu Avde Čuka i naselju Vranjska. Zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži, danas od 8 do 15 sati vode neće biti na Trgu Avde Čuka te naselju Vranjska. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata pregledala je 59 pacijenata. 7 lica upućeno je na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić

u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice u svojim informacijama kažu: jučer u 14 sati i 30 minuta mala gomila, požar šume i niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 18 sati i 30 minuta. Dakle, nakon velike borbe sa vatrenom stihijom skoro 4 sata. Jučer u 14.50 Perna, požar niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 16 sati. Iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama govori o dva narušavanja javnog reda i mira. Juče u 16 sati ulica Podgrmečka, narušen javni red i mir, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica. Slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Sinoć u 22 sata i 30 minuta ulica 511. Slavne, Bosansko-Krupske brdske brigade, narušen javni red i mir fizičkim napadom na drugo lice od strane jednog lica. Slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Što dotakneš ti slomiš popola. Iz službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne. Njihov jutrošnji izveštaj kaže da se saobraćaj odvija uz povoljne uvjete za vožnju, dobru vidljivost i po suhim kolovozima, ali to izveštaj jutros od 7 i nešto. Sada je promijenjena situacija, kolovozi su mokri, vlažni, kliski, pada kiša, onako vreo asfalt, pa svima vama poziv da smanjite brzinu, da vozite oprezno, jer po ovakvom vremenu, kada je bilo vrelo, vruće, sparno, kada je pala kiša, dobri stari vozači kažu to vam je kao po ledu, kao po loju, zato smanjite gas, držite ustojanje između vozila, izbjegavajte rizična priticanja i držite ustojanje između vozila. Poseban oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je uz klizak kolovoz moguć nailazak i na odrone i osipe kamenja, drva, lišća, grana na kolovoze. Na izrazito kliza kolovoz u ovim trenucima skrećemo pažnju iz Krivodol na regionalne ceste 402 na potezu od Jezerskog križa prema Ljusini, dakle niz Krivodol, poseban oprez na svim putnim pravcima. Još jednom, smanjite gas, držite ustojanje između vozila, pala je kiša i sad je to sve puno teže za upravljati, odnosno polujilo ili poledilo, kako kažu stari iskusni vozači. Ne zaboravite, vežite se i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju. Smanjite gas, vežite sigurnosni pojas i ostavite mobilne uređaje po strani. Sretan vam put, 8 je do 9.

Krenite stopama faraona sa Omega Travel. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom rezortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci 13. septembra 2026. godine. Cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa. Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Arsemir su sa vama, ovo je kisno, fino jutro, baš onako malo svježe, malo rasklađeno. Idemo ga dodatno uljepšiti, rasklađiti, osvježiti sa vašim čestitkama i lijepim željama. Tačno je, 9 sati. Bogu bez ljubavi. Naša mail adresa je radio.bk.ludova.bih.net.ba i pišite nam tokom cijela 24 sata. Od 6 do 23 naša vrata na trgu Alde Čuka su vam otvorena da donesete svoje čestitke i lijepe želje. A možete nas i zvati svakim danom na 476-515 u ovim trenucima.

Naš Saud, jedan od trojice mušketira Šumića, danas ima rođendan, njemu idu čestitke. Selam iz Švedske od Bahrije Šumić. Ona kaže, sretan rođendan sinu Saudu od mame Bahrije i babe Rijada Šumića. Puno selama i lijepih ugodnih trenutaka svim slušalcima Radija Bosanska Krupa. Ma, gdje bili?

0: Ucijama je Nise Durmiš, također iz Švedske, čestitke za rođendan Šuri bratu Ahmedu. Selam za sve slušalce radija Bosanska Krupa od Durmića, Sjana i Nise iz Švedske. Čestitke za rođendan Šuri i bratu Ahmedu, to 27. rođendan, da ih još dugo, dugo dočeka i proslavlja u zdravlju, ljubavi, sreći, rahatluku. Želimo zet Siam i sestra Enisa iz Švedske. Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, kako je, Emire?
0: Alejkum selam, dobro je, hvala Bogu, kako ste vi?
1: Evo, dobro je, malo kiške, pa slušam vas, dobro.
0: Je li imalo lakše? Halo, halo. Halo, halo. Evo, nešto prekinu našu Zahidu, idemo mi dalje, 9:03, još jedne čestitke Saudu za rođendan. Sretan rođendan svome bratu Saudu, puno zdravlja, sreće, radosti, uspjeha, rahatluka u životu, živ nam i zdrav bio, poručuju braća Bahrudin i Ibrahim. Radio Bosanska Krupa, halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Ja, telefon je zvonio, ali sa druge strane izgleda neko da je prekinuo ili jednostavno nisu veze u najboljem redu. Idemo dalje. 476-515 radio bk ludoa bih.net.ba.

0: Opet od naše zahide sa Bandića i od Ajne Johovice idemo ponovo do Švedske. Sretan rođendan Ahmetu Deliću. Puno zdravlja, lijepih trenutaka od familije Šumić. Salami za Enisu Isijama Durmića. Dakle, Ahmetu Deliću, sve najbolje za rođendan od Šumića. Moje drugarice, drugovi najbolji, noćas vas čekaju, puni splavovi. Radio čestitke, halo, halo.
1: Halo, dobro jutro, i dobro jutro, ljudi.
0: A, razina, i vama također, svako dobro. Slušamo vas, izvolite.
1: E, pa ja bi ovoj unki Zahidnoj čestitela rođendan i pošao bi ugodan boravak svojoj čerki unčadna. Ovdje su Bosni i pozdravljam Zahidu ponovo onu Rbiju, moju posebno dragu Dževadu na Izočić, svoje Petra unčad i troje djece i pozdrav za vas studiju reži i za Arisa našeg i sve najbolje vam želim.
0: Hvala vam najljepša Arpa, ugodan vam dan i dobro se živimo.

Salama, obedan, sjamaj nise durmička, želimo da čestitamo rođendan Saudu Šumiću, da ih još dugo, dugo proslavlja u zdravlju i rahatluku, raspoloženju sa svojim najmilijima. Od srca mu žele sretan rođendan Enisa i Sjama Durmić. Oni još jednom upućuju sve salame za sve slušalce radija Bosanska Krupa, Magde Bili, salami iz Skandinavije, iz Švedske.

Sjaj, sjaj, dijamantu, bosanski kapiten Edin Džeko blistao sinoć u kupu Njemačke. Večeras 3, sutra 4 uzvratne utakmice posljednjeg kruga play-offa faze za ulazak među najbolje evropske nogometne ekipe, za elitu, ulazak među milionere u Ligu šampiona. Sinoć je Schalke igrao protiv trećoligaša, igrao je kao gost kod Halešera ili tako već kako se zove ta ekipa. Patio se, imao je velikih problema, a onda je ušao bosanski dijamant i pokazao još jednom da je u 41. godini života je klasa za sebe. Neko koji u karijeri na profesionalnom nivou, što za Wolfsburg, što za Teplice, što za City, što za Romu, što za Fenerbahče, što za Schalke, što za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, dao preko 500 golova na najvišoj sceni, sinoć je ušao, dao dva gola, namjestio jedan, imao jednu predasistenciju za pobjedu nakon produžetaka 5-2 Schalke, i još jednom pokazao klasu, pokazao zašto je najbolji bosansko-hercegovački nogometaš svih vremena, zašto je bosanski dijamant, zašto je najbolji centarfor Balkana svih vremena i zašto je jedan od najboljih napadača u posljednjih 20 godina ili jedan od najboljih napadača u novom vijeku. Sjaj, sjaj, dijamantu, Schalke će imati novi izazov već u nedjelju kada u prvom kolu Bundeslige Schalke sa Džekom gostuje kod Augsburga.

pobjednika u susretima Slovan Celje 1-1. Isti rezultat bio u duelu Fenerbahče-Lion. Nerješeno je bilo i u Zagrebu, ali bilo je 2-2 u susretu između Dinama i drugog norveškog predstavnika Vikinga, dok bez golova je prošao susret u Sofiji između Levskog i AEK-a.

Danas će kišiti, kaže radio, kažu informacije, kažu i s Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ali ove stanice i ostale koji to prate. Na glavni dio kiše maltene već iza nas, ali će biti još, danas biće još uvijek prostora za pljuskove, ali i za iznad izlazak sunca, pa onda opet da se naoblači, pa najđe oblak, pa bude koji pljusak. U svakom slučaju, dobro je da po ovome svemu suhom, da po svim ovim izazovima kojima smo imali proteklih dana, desetine požara, sve suho, sve ko bude baruta, sve bude krecuma, da je pala kiša, da se to sve stiša, smiri, ali boga mi da se osvježe i ljudi i biljke i životinje. Biće još kiše danas, a sutra vraća se vrlina, za četvrtak i petak temperature opet od 35 do 40 stepeni Celzijusa. Dok naš cijeli svijet se ruši, što je takvu ljubav ubila? Ne bi trebalo da bude danas prekida isporuci električne energije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, najavljuju gradski operativni centar civilne zaštite. Prenosi da od 8 do 15 sati će nastupiti prekid isporuke vode na trgu Alde Čuka i naselju Vranjska. Dakle, za danas najavljeni radovi na vodovodnoj mreži, iz toga razloga neće biti vode od 8 do 15 na trgu Alde Čuka i naselju Vranjska. Dakle, danas će kišiti, čuli ste gdje neće biti vode, čuli ste i čestitke i lijepe želje, išli smo do Badića Jokovice i do Skandinavije. Čuli ste kako sjaje bosanski dijamant u 41. godini rešava utakmice ko od šale na najvišem nivou. Pozvali smo vas i da budete uz 97,5 MHz i Ligu evropskih prvaka. Čuli ste kako to ljeti hladi, a zimi grije Termo BiH, naš prvi pravi partner i vaš prvi pravi partner u vremenskoj prognozi. Sa okusom prave italijanske kuhinje, čuli ste hit dan sa La Italianom. U događaju današnji dan govorili smo o Stjepanu Šiberu, legendarnom generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali ste i saznali da je na današnji dan više od 2 miliona knjiga i 300 rukopisa neprocjenjive vrijednosti nacionalnog blaga Bosne i Hercegovine izgorilo. U noći 25. na 26. august 1992. Jugoslovenska narodna armija, kasnije vojske Republike Srpske, paravojne formacije i ostali su pale, rušili, između ostalog zapalili simbol Sarajeva, gradsku vješnicu. 2 miliona knjiga i 300 rukopisa neprocjenjive vrijednosti nacionalnog, historijskog i kulturnog

blaga Bosne i Hercegovine je nestalo u toku 24 sata. Čuli ste jutro s Eno Ređići prve jutarnje vijesti, ono što sad slušamo, to je obično to vrijeme, u 9.30. Idemo na puteve Bosne i Hercegovine, Ksenija Selimović je tamo, pa će nam prenijeti najnovije informacije, kakvi su drumovi, putevi, stanje na granicama jedne jedine nam domovine. Vama poziv da smanjite gas, navreo asfalt, pala je kiša, pa je to ko po ledu. Smanjite gas, držite ostojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja prije puta, provjerite kod Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kako je stanje na cestama i granicama, a mi upravo to provjeravamo u narednim sekundama. Alis ide da uključi Kseniju Selimović. Ostanite uz 97,5 MHz, Ligu šampiona i osvježenje.

0: I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresovana pravna lica o javnom pozivu za prikupljanje i odabir ponuda za vršenje usluga dostavljanja pripremljene hrane cateringa u školi za potrebe učenika, korisnika produženog boravka u centralnoj školi, a radi informisanja roditelja učenika, korisnika produženog boravka u školskoj 2026-2027. godini. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta do 10 sati, a obrasce za ponudu zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati. Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
3: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa.

0: Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026.
2: 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade.
1: U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade.
2: Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.

0: U skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o medijskom predstavljanju političkih subjekata, javno preduzeće Radio Bosanska Krupa DOO upućuje poziv svim političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, kontakt, telefon i e-mail, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa javnim preduzećem Radio Bosanska Krupa. Zainteresirani politički subjekti prijave ovjerene i potpisane od strane ovlaštenog lica mogu dostaviti do ponedjeljka 24. augusta 2026. godine do 15 sati putem e-maila na adresu radiobk@bih.net.ba ili direktno u prostorije javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka broj 16, radnim danima od 8 do 15 sati. Žrijebanje za određivanje rasporeda učešća političkih subjekata u izbornom programu Radija Bosanska Krupa održat će se u utorak 25. augusta 2026. godine u Maloj sali Doma kulture sa početkom u 14 sati. Ovaj poziv dostavljen je elektronskom poštom političkim subjektima ovjerenim za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa, te se isti objavljuje u programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa i na web stranici javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa www.radiobk.ba.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, prijedsjednik, podprijedsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SKT.

0: 3. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu, provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije, obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
5: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Mađarska je u okviru šire reorganizacije diplomatske službe razriješila dužnosti 25 ambasadora i šefova diplomatskih

misija, među kojima je i ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini. Navedeno je u službenom mađarskom glasniku, a prenosi FENA. Administracija američkog predsjednika priprema ukidanje poslovnih i turističkih viza za do 200.000 stranaca koji su podnijeli zahtjev za azil ili ga trenutno traže u Sjedinjenim američkim državama, što bi predstavljalo najveće pojedinačno masovno ukidanje viza u historiji Sjedinjenih američkih država. Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. U našoj zemlji danas na oblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Dnevna temperatura zraka do 26 stepeni Celsijusa. Poštovani slušalci, bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajca Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Javlanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Hum i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Poslanska Krupa. Mađarska je u okviru šire reorganizacije diplomatske službe razriješila dužnosti 25 ambasadora i šefova diplomatskih misija, među kojima je i ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini. Navedeno je u službenom mađarskom glasniku, a prenosi FENA. Administracija američkog predsjednika priprema ukidanje poslovnih i turističkih viza za do 200.000 stranaca koji su podnijeli zahtjev za azil ili ga trenutno traže u Sjedinjenim američkim državama, što bi predstavljalo najveće pojedinačno masovno ukidanje viza u historiji Sjedinjenih američkih država. Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. U našoj zemlji danas na oblačenje

Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira četvrtu međunarodnu konferenciju logistike u Bosni i Hercegovini. Evropska unija priprema ubrzani plan za završetak pregovora sa Crnom Gorom. Ratovi pogađaju više od 43% svjetske proizvodnje nafte.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira četvrtu međunarodnu konferenciju logistike u Bosni i Hercegovini, a ovogodišnje izdanje će biti posvećeno najaktuelnijim temama koje oblikuju budućnost logistike, digitalnoj transformaciji, primjeni vještačke inteligencije, zelenoj i održivoj logistici, otpornosti lanaca snabdijevanja, inovativnim logističkim strategijama te izazovima urbane logistike. Konferencija će biti održana 19. i 20. novembra u Sarajevu.

0: Kroz stručna predavanja, panel diskusije i primjere uspješnih poslovnih praksi, učesnici Međunarodne konferencije logistike u Bosni i Hercegovini će imati priliku da predstave svoje usluge, upoznaju međunarodno priznate stručnjake i predstavnike poslovne zajednice, informiraju se o aktuelnim problemima u ovoj oblasti i razgovaraju o mogućim pristupima za njihovo rješavanje, prenosi FENA. Mađarska je u okviru šire reorganizacije diplomatske službe razriješila dužnosti 25 ambasadora i šefova diplomatskih misija, među kojima je i ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini, navedeno je u službenom mađarskom glasniku, a prenosi FENA. Riječ je o drugom većem talasu promjena u mađarskoj diplomatskoj mreži, prenosi FENA. Region. Evropska unija priprema ubrzani plan za završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom, prema kojim bi sva preostala pregovaračka poglavlja trebala biti zatvorena do kraja ove godine, dok bi prvi nacrt ugovora o pristupanju mogao biti pripremljen do kraja septembra, prenosi FENA. Plan predviđa da svih preostalih 15 pregovaračkih poglavlja bude privremeno zatvoreno do kraja 2026. godine. Crna Gora je do sada otvorila sva 33 poglavlja, od kojih je 18 privremeno zatvoreno, potvrđuju podaci Vijeća Evropske unije, prenosi FENA. Svijet. Više od 43% svjetske proizvodnje nafte dolazi iz zemalja pogođenih sukobima, pokazuju podaci dok rat sa Iranom, sukob Rusije i Ukrajine te poremećaji u drugim državama stvaraju najveću krizu u globalnoj opskrbi naftom do sada. Administracija američkog predsjednika priprema ukidanje poslovnih i turističkih viza za do 200.000 stranaca koji su podnijeli zahtjev za azil ili ga trenutno traže u Sjedinjenim američkim državama, što bi predstavljalo najveće pojedinačno masovno ukidanje viza u historiji Sjedinjenih američkih država. Sport.
1: Sjaj, sjaj i dijamantu. Bosanski kapiten blistao sinoć u kupu Njemačke. Večeras 3, sutra 4 uzvratne utakmice play-offa, posljednje stepenice do najelitnijeg svjetskog klubskog takmičenja. Edin Džeko, bosanski dijamant, najbolji centarfor svih vremena, bosanski kapiten u novu sezonu je ušao na vrhunski način. Dijamant je odveo Schalke do pobjede u DF kupu Njemačke protiv Halešera. Zabio je 2 gola uz jednu asistenciju i jednu predasistenciju i to sve sa svega 39 dodira sa loptom. Edin Džeko, jedan od najboljih napadača svijeta u zadnjih 20 godina, na vrhunski način je ušao u novu sezonu. Ni 41 godina na leđima mu ne smeta da pokaže ono u čemu je najbolji, a to je u postizanju pogodaka i utjecaju na igru. Najbolji bosansko-hercegovički nogometaš svih vremena, najbolji centarfor Balkana svih vremena, je zabio 2 gola i upisao asistenciju te predasistenciju u pobjedi njegovog Schalkea. Šansu za igru Dijamant je dobio na pola sata prije kraja meča. Zabio je prvo u 82. minuti, a onda u produžecima ponovo postigao gol, imao predasistenciju, zatim asistentirao za pobjedu Schalkea. Kakva je jedina klasa od igrača u 41. godini, jasno pokazuje činjenica da je od ulaska u igru u 62. minuti, pa kroz produžetke, imao svega 39 dodira sa loptom, no i to mu je bilo dovoljno da ponese epitet igrača utakmice i da apsolutno preokrene sve što se dešavalo na terenu u korist Schalkea. Ovdje taj koji daje dodatni kvalitet.

0: kvalitet u kaznenom prostoru. Ovakvih igrača nema još mnogo. Pozicioniranje, dodavanje, instinkt, utjecaj na igru. Edin je neophodan Schalke u svojoj 41. godini života. Takav karakter, takva odlučnost, takvi nastupi ne ostavljaju prostora za dodatna objašnjenja. Kada napadač u kratkom vremenu pronađe način da direktno promijeni tok utakmice, jasno je koliko je njegovo prisustvo znači za Schalke i pogotovo u povratničkoj sezoni u Bundesligi. Iskustvo, njegov karakter, profesionalnost ne može se samo izraziti u brojkama. Na terenu i tekako se prepoznaje njegov karakter i odlučnost, njegov pokret, pravovremene odluke, kvalitetna rješenja, utjecaj na igru. Za Schalke je posebno važno što u napadu ima takav karakter, takvog nogometaša, takvu ličnost koji sa igračima ulijeva sigurnost. Bosansko-hercegovački reprezentativac još jednom je potvrdio da ga godine nisu udaljile od onoga što ga krasi cijelu karijeru. Osjećaj za gol, sposobnost da bude konkretan, da bude na pravom mjestu i da ima utjecaj na saigrače. Pred njim i Schalkeom su novi izazovi. U prvom kolu Bundesligi u nedjelju će Džeko povesti Schalke protiv Augsburga u povratničkoj sezoni. Sjaj, sjaj, Diamantu. Večeras i sutra uzvratne utakmice play-offa. Posljednje stepenice za ulazak u društvo odabranih u Ligu evropskih prvaka. Večeras tri uzvratne utakmice. Od 18.45 u Azerbejdžanu Sabah Baku dočekuje Hapoel Berševu iz Izraela. U 21 sat Bodo Glimt, čudesni norveški klub, dočekuje holandski Nec, a u isto vrijeme LASK će u Lincu u Austriji dočekati škotski Celtic. Sutra igraju AEK Levski, Celje i Slovan Bratislava, Lyon i Fenerbahče te Viking i Dinamo. U prvim utakmicama Celtic je sa 3-0 slavio nad LASKom, 2-1 bilo u duelu Hapoel Berševe i Sabah Bakua. Bodo Glimt je već u gostima slavio sa 3-1 protiv holandskog Neca. Nije bilo pobjednika u susretima Slovan Bratislava Celje 1-1, Dinamo Viking 2-2, Fenerbahče Lyon 1-1 i Levski AEK 0:0.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u našoj zemlji na oblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32 stepena Celzijusa. Promjena vremena i na oblačenje sa zapada će usloviti danas nepovoljne biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Ugodan ostatak dana.

0: gubim
1: vreme. Čovječe, znaš kakvi si ti spotove radio, ne znam, kakvi roboti, šta?
2: Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: 12 sati i 35 minuta. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 25. august, kroz koji će vas danas voditi Haris i Erna.
1: Da svaka istina je laž, da ništa nemaš da mi daš, dušu kad otvori.
0: Krenut ćemo sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda i kako navode, danas u našoj zemlji će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni danas lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 31.

Promjena vremena i na oblačenje sa zapada će usloviti nepovoljne biometeorološke prilike danas u većem dijelu zemlje. Kiša, pljuskovi, grmljavina uz povremeno jače udare vjetra kod meteoropata i hroničnih bolesnika itekako mogu uzrokovati izraženiju glavobolju, umor i pad koncentracije. Uslijed nagle promjene vremena su moguće i tegobe kod osjetljivih osoba, naročito u periodima prolaska pljuskovitih zona. Visoke temperature će i dalje predstavljati određeno toplotno opterećenje, posebno na jugu zemlje, gdje se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Preporučuje se naravno danas prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima te unositi dovoljno tečnosti.

0: Kada govorimo o stanju na cestama i graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini, iz Bihamka prije svega navode da je danas pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar zbog kiše, a skreću pažnju i na moguće utrone.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
0: Dalje iz Bihamka navode na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapadna Lepenica zbog aktuelnih ratova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također zbog sanacionih ratova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Kada govorimo o situaciji na graničnim prijelazima, trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnim prijelazima Hum i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Zupci duge su kolone u oba smjera, a na graničnom prijelazu Doljan i Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

Naravno, tu i dalje na snazi registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, što također dodatno doprinosi dužim zadržavanjima na graničnim prilazima. Pa svakako vaše putovanje planirajte na vrijeme, obavezno prije polaska na put pregledajte i videonadzorne kamere na biham.ba kako bi i izbjegli eventualne gužve i duža zadržavanja. Još jednom vas podsjećamo da je danas u pojedinim krajevima kolovoz mokar, skrećemo pažnju i na moguće odrone, stoga vozite oprezno i molimo vas da poštujete sve saobraćajne propise. Čuvajte se i sretan vam put!

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik,

0: uzmi ovaj dar koji sam čuvao.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
3: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
4: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
3: usluge profesionalnog zavarivanja,
4: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
4: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: 13:13, poštovani slušaoci, naredne minute posvetit ćemo informacijama iz Operativnog centra civilne zaštite vezano za informacije o planskim prekidima u isporuci vode i eventualnim planskim prekidima u isporuci električne energije za današnji dan. Iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli i Bosanska Krupa izvještavaju da je isporuka vode na području grada danas zadovoljavajuća. Za danas do 15 sati imamo najavljen planski prekid u isporuci vode naselje Vranjska, sanacija kvara na mreži.
1: Al te sreće nemah svako.
0: Elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada zadovoljavajuća, za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije, međutim ukoliko dođe do promjene u informacijama svakako ćemo vas i pravovremeno obavijestiti kao i uvijek. A slijede i informacije službe za održavanje puteva.

0: i službe za održavanje puteva na području grada obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada Bosanska Krupa danas prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri. Upozorenje na moguće odrone kamenja stoji na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać, Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une, pa budite oprezni.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
0: Posvjetit ćemo se informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda vezano za narednih 7 dana. Kako navode, sedmica pred nama donosi postepen porast temperatura do pitka. U petak se očekuje i najtopliji dan sa 37 stepeni Celsijusa. Subota ipak donosi znatno svježije vrijeme i moguće pljuskove. Vjerovatnoća 65%. Nedjelja i ponedjeljak ponovo su sunčani uz temperature oko 30 stepeni Celsijusa.

0: druge strane jastuka.
1: Još jednom vas podsjećamo da je za danas prognozirano oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom do kraja dana, u Bosni lokalno jači pljuskovi, vjetar u skretanju poslije podne na sjeverni, a dnevna temperatura zraka će se kretati od 24 do 31, na jugu do 35 stepeni Celsijusa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
2: Familija Velagić iz Hočinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Septembarske dani slobode 2026.
0: 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade.
1: U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade.
0: Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.

Raspored satnice. 29. augusta, 9 sati, okupljanje ekipa. Od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje. 10 sati, svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta, od 8 sati, obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju. 10 sati, nastavak takmičenja. 12 sati, proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsad Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

0: Obaveštavaju se građani općine Bosanska Krupa da na osnovu člana 19 pravilnika o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, ukoliko imaju u svojoj porodici osobe birače koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, odnosno koji nisu zbog bolesti u mogućnosti doći na biračko mjesto, a koji žele da na predstojećim lokalnim izborima glasaju putem mobilnog tima, dostave sljedeće podatke: ime i ime oca i prezime, matični broj, adresa i mjesto stanovanja, broj telefona, kao i medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invaliditetu birača kao uslov za njegovo kućno liječenje, kopije. Dokumentacija o bolesti je sastavni dio izvještaja koje Gradska izborna komisija dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine kao obrazloženje o potrebi glasanja birača sa invaliditetom putem mobilnog tima. Molimo vas da tražene podatke dostavite Gradskoj izbornoj komisiji Bosanska Krupa, Trg Avde Čuka, bez broja, do 26. augusta 2026. godine. Predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: U skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o medijskom predstavljanju političkih subjekata, javno preduzeće Radio Bosanska grupa d.o.o. upućuje poziv svim političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska grupa da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu javnog preduzeća Radio Bosanska grupa. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, kontakt, telefon i e-mail, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa javnim preduzećem Radio Bosanska grupa. Zainteresirani politički subjekti prijave, ovjerene i potpisane od strane ovlaštenog lica, mogu dostaviti do ponedjeljka 24. augusta 2026. godine do 15 sati putem e-maila na adresu radiobk@bih.net.ba ili direktno u prostorije javnog preduzeća Radio Bosanska grupa, Trg Avde Ćuka broj 16, radnim danima od 8 do 15 sati. Žrijebanje za određivanje rasporeda učešća političkih subjekata u izbornom programu Radija Bosanska grupa održat će se u utorak 25. augusta 2026. godine u Maloj sali Doma kulture sa početkom u 14 sati. Ovaj poziv dostavljen je elektronskom poštom političkim subjektima ovjerenim za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska grupa, te se isti objavljuje u programu javnog preduzeća Radio Bosanska grupa i na web stranici javnog preduzeća Radio Bosanska grupa www.radiobk.ba.
2: Gradska izborna komisija Bosanska grupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, prijedsjednik, podprijedsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska grupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija

0: Slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. Slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. Slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. Slavne brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. Slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. Slavne.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira četvrtu međunarodnu konferenciju logistike u Bosni i Hercegovini. Evropska unija priprema ubrzani plan za završetak pregovora sa Crnom Gorom. Ratovi pogađaju više od 43% svjetske proizvodnje nafte.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira četvrtu međunarodnu konferenciju logistike u Bosni i Hercegovini, a ovogodišnje izdanje će biti posvećeno najaktuelnijim temama koje oblikuju budućnost logistike, digitalnoj transformaciji, primjeni vještačke inteligencije, zelenoj i održivoj logistici, otpornosti lanaca snabdijevanja, inovativnim logističkim strategijama te izazovima urbane logistike. Konferencija će biti održana 19. i 20. novembra u Sarajevu. Kroz stručna predavanja, panel diskusije i primjere uspješnih poslovnih praksi, učesnici Međunarodne konferencije logistike u Bosni i Hercegovini će imati priliku da predstave svoje usluge, upoznaju međunarodno priznate stručnjake i predstavnike poslovne zajednice, informiraju se o aktuelnim problemima u ovoj oblasti i razgovaraju o mogućim pristupima za njihovo rješavanje, prenosi FENA. Mađarska je u okviru šire reorganizacije diplomatske službe razriješila dužnosti 25 ambasadora i šefova diplomatskih misija, među kojima je i ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini, navedeno je u službenom mađarskom glasniku, a prenosi FENA. Riječ je o drugom većem talasu promjena u mađarskoj diplomatskoj mreži, prenosi FENA. Region. Evropska unija priprema ubrzani plan za završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom, prema kojim bi sva preostala pregovaračka poglavlja trebala biti zatvorena do kraja ove godine, dok bi prvi nacrt ugovora o pristupanju mogao biti pripremljen do kraja septembra, prenosi FENA. Plan predviđa da svih preostalih 15 pregovaračkih poglavlja bude privremeno zatvoreno do kraja 2026. godine. Crna Gora je do sada otvorila sva 33 poglavlja, od kojih je 18 privremeno zatvoreno, potvrđuju podaci Vijeća Evropske unije, prenosi FENA. Svijet. Više od 43% svjetske proizvodnje nafte

0: Dolazi iz zemalja pogođenih sukobima, pokazuju podaci, dok rat sa Iranom, sukob Rusije i Ukrajine te poremećaji u drugim državama stvaraju najveću krizu u globalnoj opskrbi naftom do sada. Administracija američkog predsjednika priprema ukidanje poslovnih i turističkih viza, zato 200.000 stranaca koji su podnijeli zahtjev za azil ili ga trenutno traže u Sjedinjenim američkim državama, što bi predstavljalo najveće pojedinačno masovno ukidanje viza u historiji Sjedinjenih američkih država. Sport.
1: Sjaj, sjaj, Dijamantu. Bosanski kapiten blistao sinoć u kupu Njemačke. Večeras 3, sutra 4 uzvratne utakmice play-offa, posljednje stepenice do najelitnijeg svjetskog klubskog takmičenja. Edin Džeko, bosanski dijamant, najbolji centarfor svih vremena, bosanski kapiten u novu sezonu je ušao na vrhunski način. Dijamant je odveo Schalke do pobjede u DF kupu Njemačke protiv Halešera. Zabio je 2 gola uz jednu asistenciju i jednu predasistenciju i to sve sa svega 39 dodira sa loptoma. Edin Džeko, jedan od najboljih napadača svijeta u zadnjih 20 godina, na vrhunski način je ušao u novu sezonu. Ni 41 godina na leđima mu ne smeta da pokaže ono u čemu je najbolji, a to je u postizanju pogodaka i utjecaju na igru. Najbolji bosansko-hercegovički nogometaš svih vremena, najbolji centarfor Balkana svih vremena, je zabio 2 gola i upisao asistenciju te predasistenciju u pobjedi njegovog Schalkea. Šansu za igru Dijamant je dobio na pola sata prije kraja meča. Zabio je prvo u 82. minuti, a onda u produžecima ponovo postigao gol, imao predasistenciju, zatim asistentirao za pobjedu Schalkea. Kakva je jedina klasa od igrača u 41. godini, jasno pokazuje činjenica da je od ulaska u igru u 62. minuti, pa kroz produžetke, imao svega 39 dodira sa loptom, no i to mu je bilo dovoljno da ponese epitet igrača utakmice i da apsolutno preokrene sve što se dešavalo na terenu u korist Schalkea. On je taj koji daje dodatni kvalitet u kaznenom prostoru. Ovakvih igrača nema još mnogo. Pozicioniranje, dodavanje, instinkt, utjecaj na igru. Edin je neophodan Schalke u svojoj 41. godini života. Takav karakter, takva odlučnost, takvi nastupi ne ostavljaju prostora za dodatna objašnjenja. Kada napadač u kratkom vremenu pronađe način da direktno promijeni tok utakmice, jasno je koliko je njegovo prisustvo znači za Schalke i pogotovo u povratničkoj sezoni u Bundesligi. Iskustvo, njegov karakter, profesionalnost ne može se samo izraziti u brojkama. Na terenu i tekako se prepoznaje njegov karakter i odlučnost, njegov pokret, pravovremene odluke, kvalitetna rješenja, utjecaj na igru. Za Schalke je posebno važno što u napadu ima takav karakter, takvog nogometaša, takvu ličnost koji sa igračima ulijeva sigurnost. Bosansko-hercegovački reprezentativac još jednom je potvrdio da ga godine nisu udaljile od onoga što ga krasi cijelu karijeru. Osjećaj za gol, sposobnost da bude konkretan, da bude na pravom mjestu i da ima utjecaj na saigrače. Pred njim i Schalkeom su novi izazovi. U prvom kolu Bundesligi u nedjelju će Džeko povesti Schalke protiv Augsburga u povratničkoj sezoni. Sjaj, sjaj, Dijamantu. Večeras i sutra uzvratne utakmice play-offa, posljednje stepenice za ulazak u društvo odabranih u Ligu evropskih prvaka. Večeras 3 uzvratne utakmice. Od 18.45 u Azerbejdžanu Sabah Baku dočekuje Hapoel Berševu iz Izraela. U 21 sat Bodo Glimt, čudesni norveški klub, dočekuje holandski Nec, a u isto vrijeme LASK će u utakmicu u Austriji dočekati škotski Celtic. Sutra igraju Ajkilevski

0: Celje i Slovan Bratislava, Lion i Fenerbahče, te Viking i Dinamo. U prvim utakmicama Celtic je sa 3-0 slavio nad Laskom, 2-1 bilo u duelu Hapoel Berševe i Sabah Bakua. Bodo Glimt je već u gostima slavio sa 3-1 protiv holandskog Neca. Nije bilo pobjednika u susretima Slovan Bratislava Celje 1-1, Dinamo Viking 2-2, Fenerbahče Lion 1-1 i Levski AEK 0-0.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u našoj zemlji na oblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi, vjetar slab do umjeren prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32 stepena Celzijusa. Promjena vremena i na oblačenje sa zapada će usloviti danas nepovoljne biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Ugodan ostatak dana.

pjesma što nekad je bila. Samo da ne poludim, samo da ne na

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Mještani naselja u blizini termoelektrane Tuzla okupili su se sinoć i jutros kako bi ukazali na, kako tvrde, pojačano ispuštanje prašine iz ovog energetskog postrojenja. Ističu da problem traje godinama, ali da je posljednjih dana posebno izražen, zbog čega strahuju za zdravlje i traže hitnu reakciju nadležnih institucija.

0: ovu novu sezonu. Ni 41 godina na leđima mu ne smeta da pokaže ono u čemu je najbolji, a to je u postizanju pogodaka i utjecaju na igru. Najbolji bosansko-hercegovički nogometaš svih vremena, najbolji centarfor Balkana svih vremena, je zabio dva gola i upisao asistenciju te predasistenciju u pobjedi njegovog Šalkea. Šansu za igru Dijamant je dobio na pola sata prije kraja meča. Zabio je prvo u 82. minuti, a onda u produžecima ponovo postigao go, imao predasistenciju, zatim asistentirao za pobjedu Šalkea. Kakva je jedina klasa od igrača u 41. godini, jasno pokazuje činjenica da je od ulaska u igru u 62. minuti, pa kroz produžetke, imao svega 39 dodira sa loptom, no i to mu je bilo dovoljno da ponese epitet igrača utakmice i da apsolutno preokrene sve što se dešavalo na terenu u korist Šalkea. On je taj koji daje dodatni kvalitet u kaznenom prostoru. Ovakvih igrača nema još mnogo. Pozicioniranje, dodavanje, instinkt, utjecaj na igru. Edin je neophodan Šalki u svojoj 41. godini života. Takav karakter, takva odlučnost, takvi nastupi ne ostavljaju prostora za dodatna objašnjenja. Kada napadač u kratkom vremenu pronađe način da direktno promijeni tok utakmice, jasno je koliko je njegovo prisustvo znači za Šalke i pogotovo u povratničkoj sezoni u Bundesligi. Iskustvo, njegov karakter, profesionalnost ne može se samo izraziti u brojkama. Na terenu i tekako se prepoznaje njegov karakter i odlučnost, njegov pokret, pravovremene odluke, kvalitetna rješenja, utjecaj na igru. Za Šalke je posebno važno što u napadu ima takav karakter, takvog nogometaša, takvu ličnost koji sa igračima ulijeva sigurnost. Bosansko-hercegovački reprezentativac još jednom je potvrdio da ga godine nisu udaljile od onoga što ga krasi cijelu karijeru. Osjećaj za gol, sposobnost da bude konkretan, da bude na pravom mjestu i da ima utjecaj na saigrače. Pred njim i Šalkeom su novi izazovi. U prvom kolu Bundeslige u nedjelju će Džeko povesti Šalke protiv Augsburga u povratničkoj sezoni. Sjaj, sjaj, Dijamantu! Večeras i sutra uzvratne utakmice play-offa, posljednje stepenice za ulazak u društvo odabranih u Ligu evropskih prvaka. Večeras tri uzvratne utakmice. Od 18.45 u Azerbejdžanu Sabah Baku dočekuje Hapoel Berševu iz Izraela. U 21 sat Bodo Glimt, čudesni norveški klub, dočekuje holandski Nec, a u isto vrijeme Lask će u Lincu u Austriji dočekati škotski Celtic. Sutra igraju Ajki Levski, Celje i Slovan Bratislava, Lion i Fenerbahče te Viking i Dinamo. U prvim utakmicama Celtic je sa 3-0 slavio nad Laskom, 2-1 bilo u duelu Hapoel Berševe i Sabah Bakua. Bodo Glimt je već u gostima slavio sa 3-1 protiv holandskog Neca. Nije bilo pobjednika u susretima Slovan Bratislava Celje 1-1, Dinamo Viking 2-2, Fenerbahče Lion 1-1 i Levski AEK 0:0.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.